0: Tito.
1: Ha?
2: Yeah. Aba.
3: Cô về bên chơi à? Hả?
1: Ủa, thấy anh bảo mày em bảo cái gì rồi?
3: Anh thấy bảo mày em bảo cái gì à? Hả? Chàng chàng hay cô chảy giờ mày ra bà ơi cái bố chàng chàng hay cô chảy ai chàng chàng hay đi ra bà
4: 想当官，关
1: 上面一定要谂住阿弥陀佛啊！哈。